0: آدمه.
1: تو خوب این سمانیه دیدم نگه ایتی بی گرب گل سمانیه دیدم که گا و گا با پرابیت سنا تیرگر مسافراتی کلمتری اویو من سمانیه تی آریامی چی بیرم نیتی لنگیت هم یقتل بلوم یونمی تتایی دو بگور مالو مصر نفوتی وقتا وانا قنیتی هم مقام کر سوائی تم فرقم دفکو مما لا بود لا بود وما لا يكون لا يكون ولو بألف حيلة سجور قم في إمام جنيدي تالبان يدين كنون سرين بنيانا نو ندخن تكي دك في نخي في وونا الله من الان اوائن دو ين يخم في سنور سكنا دو ين جيلي بغين ين ميمش ينكو كنن دوتنو دم نففتوك نيان من أبغين دفن دفن فاتب وبنين نيان ñu na dootu ñaan dootu ñu dem muna da ngeen koy sétu fu ñu jëm nak mi pexé ko leen bayyi fa waaw waye tubarkalla ñu jang ko fatiyum ñu jekk li lu guddigi innamal ahmalu bi qawatimi xuma bi niyyati bi qawatimi yef yaangi amé wëlor bu jé bu ag buy ag waye ji rek dem keur ga tok ba xawo bayato taxo ñi wax mbay mbay ci ngop
2: ok auditeur yi di dalen chaîne nationale du ndektel muy kaddu yo xamanteni Alhaj Ibrahim Sakhu mi ñu doon fatali kan moy sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam diko jallal nga lay ci khilatu dhahabi fi sirati khair arab di mbindum cheikh sidina Alhaj Malik si ak mbolem mak ñu bax ñu nekkon ci rew mi ñu ngi ñaan bay sakhu yannu ko yalla fayal bi jahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye dañu fatali mbarakam ju bax ji Alhaj Tafsir Sakhu waye ñaan sunu mam Eliman Sakhu yannu ko yalla fayal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.